no pe anya me hwe so abo e ho ban o ma de patchin e bibia wo bia no sia fasida ni ayi ni kanfon ntuntun ma je nyankopon o no na domene mo buru hunu ni shira na enunti ya daso etiasi e bibia wo bia wo tie me lo ko no na edru so no

0: ema amanofo yemfa yani enchremu ewo Ashanti Manpone edwira kwantempon no eso na uba Facebook kwa videos no aywa da roma yehwe gu honmo e de amao sanso na YouTube ube hunu sa pepepepepepe yasi kwambi edwira gum ama kwantufo woni a wokɔ ene woni a wo benyina wabeka akwantimfi ama ene ye won mani atu atɔm nsɛm a wo yehwe a enye ye na Alex Ajay eya abrantia wono waka ensinsemu e kwantimpo no subi yenko na yenkonko tie odi bra Facebook YouTube wuban se e kwana dwere guma mane ensuo no atopa papapapa na ne chese kwan mu chese tu yenko Alex na wo ho a wodi video so yi ene emu amane ebo enam Alex ye mu ache no pai
1: so wa ba do na se
0: bibi aboko
1: ba cho bi dia boko boko senya boko sa
0: samu de mo huye se mo huye de a na chese ye e kwan no de video ya de abachere se o si adwura ene mampon kwantempon no ehifa pote chirechire mu mai
1: ba cho so fu mampon ba obetra wura so a wo ya be du satamu no satasoro no ena ba
2: problem na ba ade na si be ebu efa bu aha bu na ma fe be 3 years ago de bia na
1: eda ho
2: bia na do be ahoma titu na ani ya ti se e kwana abu agu ani ya de ni ni se bia betimi afa ho afa
1: ye ba e kwana abu agu mu kra
2: obi a ni wa betimi ni tin ka se be 3 days kra mpo no ka bia timi twam ho omo kofa budo de 1000 ba gbe jina ho ne ezio ne se ene obi antwa e bia na de Esu ne bua fu papa. Esu ne yiri fi anafo akiri no ha de pie kwan no. Ana ba bia so ayiri. Etimetima ka se be ikabe miensan nam. So mo amakofo mu de mu nim be ikabe miensan nam. Eti ayiri etika so so to aso be. Metima ka se be 4 months. Eha eto aso, aha to aso. Enye izi.
0: Sukasi ya bena ni buwafua wa tiasi kwa mwa wa shese de video ni tiyanwa eni ya sadi ya woka nidi ya yampa
2: ya fulani sata
0: sapa
2: yampa achua hain
0: ana usi bre bena ya jirigum
2: anajube tu no
0: anajube tu enti wa unimu kwa no sunu na abani senu ajura eni mampon sesei akwantufuo se de asi woni awakoka kwam de waka kwam na se obi firi kumase obi firi nkran obi firi baabi ni wakwa mampo ana se wakwa dwura obroni baabi se alternative route bi e da baabi
1: ba cho se e kwae da baabi ye obefa mampo ni wakofa kufiase na kufiase se se
2: so na tono se se bia omo de budoza
1: ne ba akoko ti ho na abia kwa no baabi a enetie no chaadi omu ko yi wo so a efiri aframa no ekọ anyina su ho no ekwan ne nye
2: enti semampo kwan ne de obetumi afa so saa ne akofi sechire dumase obefa so akofa kofi ase akopie sechire dumase na ba so na tone de eho ne nye
0: ane Alex ye hwe se de ekwan video ya de ba che se omanfo agbasesa woni a akwantufuo omo omu kite omo baage ebi so machi enmu ne ade anya bia no wo ben ebinum a ma ye na ebinum nkasa woni ofiri hin wo kwa hin da se se aba ni se ni wo ye den me ni wo ben binum
1: ba se obi tun ni adume so
3: ei boy papa
0: evraye mu ati o
3: good morning papa
0: o hu ti sen
3: e pa se ye papa na anso e
0: boko na udin di sen
3: e pa che me di angelina
0: ofiri hin e na wo kwa hin
3: ma se da fa ejira wa ba wa kwa na bu egu e wa ye
0: wo be duru ho breben ena wo be tu se kwan ya dwura gum se se kata so kwan no ai
3: ni percent ni nsam no akọ so correct ni afẹ
0: ah pa video sin ya hwe ha ni de kire se oni pa kwa wuntimi ntwa akọ ya no ni ade kwa ntimi fam e ti se se mu ya ni den
3: Na. Ebe ye jina ye jina kwanti. Ani ya mani ya na na ya bi ye 3 years ni obi a ni me ka kwani nya maaye. I'm a dear near Yasa. I am a dear money and another.
0: Anya bia no wo ye dwade bi edwa na wo kɔ anase bia wo mabu asuku na adɔ mo kɔ anase bia kɔ dwa wo hia dwra
3: edwra
0: ei anya bia mo de nima na mo kɔ akɔtɔ anase bia mo kɔ fɛ
3: ne kɔ akɔtɔ ya hɛ pɛ kwadu
0: pɛ pa ya ne kwadu
3: pɛ ne kwadu ai ya kɔ akɔtɔ
0: ye achiefo mra Facebook wọ́n mọ̀ mẹ́rẹ́ YouTube náà mọ̀ mẹ́rẹ́ mọ̀ ní ṣùgbọ́n díẹ̀ ẹ̀ ní àṣẹ mi kìtù
3: akọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ọ

0: enso yen kane kase enti ntetia no brapanyi oman ewo fom yen tetia na yede mayema no ewo fom ene maya ne mfanhye won madwum se internet doesn't forget.
1: The internet
0: doesn't forget.
1: Bibiada.
0: Bibiada.
1: Eda ho.
0: Eda ho. Yani ya refi ya ho. Ya wa maya nubi wa mu hiya saani ya mawe ya. Ebi mabe ye case study ya fidi yesu ya mo wanu di. Wanu manu wa ho. So mu hiya saani ya mana. Ebi mabe ye ambassadors wa mu di tu yu tu no. Efu. And eto debi wa mudru stage biya wadiye mu nsamu. Ehu ya dindi ya ma wanu munoa. Na omu refi di wa mu ye mema ni ya te. Sedro sa bema e chusu oba. Enyu oba biya.
1: Enu edie na koma oman mu nu nyina na aha ayete se de yesu so sa nyo ma ensem fantasy yesu so so a

Nonsia bo ewa dum 106.3 Ishra 104.5 ya filling stations wa memu eni ama odo so mafo ya mama adwo ya mama kwa ba wi ase nyina nwimre nonsia kase bo naked eni ase nkomi ade brema na ade yetini anti ase mfofra yechi nunti na biribia oso nya bo tre na oti adum so ne mekire ensam na hane edini nyina bema wo ye nya bo boano a he enkonko beso beka ze nyi ba kwa na mienu mfiri beso beka kire wo se abita na wa batana biwa ene de okano ya tipa ensu yemfa